0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Ilićiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
2: Na

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Ban iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Spomenimo još što se tiče ovih vremenskih podataka da je temperatura mora dosegla onih čarobnih 20 kojima je to nekakav minimum za odlazak na plažu, odnosno na zakupanje. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je jako povoljna zato što nam je to bura, pretpostavljam, tome doprinijela, pa bismo zbog barem vremena trebali imati dobro raspoloženje, ali naravno i najtopliji dio dana će zatražiti od nas da se zaštitimo od UV zračenja. Naši brojevi telefona, onaj klasični fiksni broj je 314-315, na njemu očekujemo i vaše pozive, s obzirom da danas petak pa imamo grintali, imamo male oglase. WhatsApp je 091-634-7959. Možda imate neku glazbenu želju. I govorni automat 0800-00-43.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: tope cijeli velik.
1: Blues Session.
2: Ponekad mi je žao što emisija traje samo pola sata, jer ovaj album zaslužuje da ga se odsvira od početka do kraja. Naravno, to ćemo ostaviti vama. Album je dostupan i na svim modernim platformama i nije ga teško pronaći, a ono što je sigurno je da ćete uživati preslušavajući ga. Vjerujte nam na riječ. Za kraj večerašnjeg Blues Sessiona, u kojem smo vam predstavili album Marka Brusarda Chance Worth Taking, slušamo single Whispers, a od vas se oprašta Tony Dunatov.